0: Ya, chukwa demo.
1: Oh, gudzimba demo.
0: Demo, demo.
1: Oh, zaman zamba ka ama don malik sejik don lakas gono, don lin zono tejik nyan jire wa zgo ka.
0: Don lin tata me, yang o ama sakun tara.
1: Oh, ama don malik sakun tara.
0: Ama sakun o leyang tara go, leyang ra go.
1: Oh, leyang ra, ta ta.
0: Ya. Kabji me le sinan kodgila go, demo.
1: Oh, ya, demo, oh, ya.